ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao. Vlado Kalember.

ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbom tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao. Vlado Kalember.